0: Jaratulai,
1: Jaratulai,
0: Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Jaratulai, Ja

0: Arjo Dunia
1: wa wa ala shi wa wa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la